Kong la sempa tene dungke tere dando chungwa la papi lungro murong shana pyujong ke leci ngabji patiri leci nganga pati jimi leci namante senchuri.

0: dana deshi chi sabiyo dun yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi ducari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchin je yinsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabah shi jinsi.

0: Jeju lamb, mona yang.
1: Denyan Jeju, sawagi.
0: Juju nga ju jungla tu kore nyuzi, chili gorti mudonga dong. Kore jinjan rola mudonga. Chora doni kore mudonga. Kore gonga, tsama yewa jisha ju, ga chenpo re.
1: Juju nga chi, jinjo jisong la sungzu hyu ni. Rola de yata, yara shiuza la bimien rola hiatu yuwa sha ju, gini se di. Denyata dindiyan Jeju koyo je,